Dobrý večer, na dobrú noc, Macko z plíšu spieva vám. Volajú ma Macko Uško, lebo smiešné uško mám. Huncúcom a rád zahrám. S humorom je predsa fuška, všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka Uška. Prvý živý program pre deti zo slovensko-slovenských miešaných manželstiev. Počúvate Rádio Študent na frekvencii 89,3 MHz.